0: Тэрэн нэмши явж туга.
1: Тэрэн нэмши явж туга. Цэмэци кямакян. Тэдэ чонж жодо а.
2: Рангч води бугын авар хажи. Мавчас води гюзэг доксу чеб сонца. Тэнгэ до лучур вогюсэ нэмбучи лэмэвди замжу нанда чигбэр жи. Чангу шэнэ нэмбу хацэ юмэди гюзэ сарцом да жуа юмаши.